0: Proclaiming God's Goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。

0: Lifting Up Jesus Christ 24 Hours a Day. HopeRadio.net and T8WH, Palau.
1: Hallelujah! 主を賛美しましょう!